Prvi sloj rob brezna, kaki kilometer dol. Nazaj prid gor je bruhanca znoj. Če zaidem globlje, bi me sploh doresel. Drugi sloj, jaz pa napredujem zvesto. Gost kušnjav, ko enkrat si za jebo noto stal. Flora, fauna, drevesa raste od skoraj dol. Vse narobe, če nazaj hočem gor. Glavo pol, ne bom čutil rok v jok. Ne, tretji sloj je hujši, kak sem sploh bel jajca iti naprej. Velki je prepad, tukaj gre drugače čas. Mogoče boljše, da pozabim, se pustim in padem, ker nekaj vleče me še globlje. Četrti sloj, kjer so velikani prišli spati. Čudo, žalo, da vsega to pasno. Vsaka druga stvar je tam, da me popapa. Mogoče, da spusto dol sem se, bila je napaka. Gledam v brezno, kurja koža, čutim strah. Da vrnit se ne morem, ker če grem zdaj nazaj, mi začne krva več zelab. Evo morje, trupel, peti sloj, sem jaz nor, ne stari. Plava me do kosnjaki, ki bi mogli ostati v omari. Tukaj zdaj sem prepričan 100%, da ostanem in da poti nazaj nikoli ne navzamem. Kaj sem mislil, da je smrt v tema, bilo je lepo vrše. Želja po znanju neznanim je postala večja, ko strah pred samim sabo, mogoče pa sem samo ratal, sfukam v glavo. Šesti sloj je pič. Sem samo ravno dol, prestolica nepovrnjenih. Nad plačo nisem marsikaj, zabiram vse. Ampak ni druge, ko pa da grem dalje, odplačam z trpljenjem. Ker obrat 180 nazaj ne pride v poštev. Mogoče na koncu brezna vidim Boga, ali pa se mi vsaka želja uresniči. Zadnji sloj pičim, to je sedmi. Zadnji vrtinec isto ko Bog. Sedmi dan ustvaro kazn, pa še kaka kazn. Obračat hrbet pomeni smrt. Malo kdo ve o tej globini. Zapisi ne obstajajo. Edino kaj se je prineslo iz ust do ust. In občutek mam, razgubljam zavest. Ali sem stal na šestem sloju, že umr. Pa je duša bila pohlebna, da bi razumela resnica te globine. Od

trik, digitalni duh, iščem odgovor na pozavom vprašanje, mamu ti u sobi.